0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: Радио Спутник. Говоримо оно што другите чуткују.
1: Добро јутро, овог уторка, 22. септембра, желе вам тонски реализатор Срђан Миловановић, ја сам Никола Јоксимовић, ево и тема којима ћемо се бавити током наредних пола сата. Militarizacija, odricanje od ruskih energenata i migrantska politika dolaze na naplatu. Nemačko biračko telo oštro kažnjeva hrišćanske demokrate, pokazuju rezultati pokrajinskih izbora. Na Kosovu i Metohiji započele zajedničke vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih Država. Evropa se sprema za veliki rat, a neutralna Srbija je potencijalna opasnost, kažu vojni analitičari. Ruske jedinice stežu obruč i proširuju zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Oružane snage Ukrajine tokom prošle nedelje izvele više od 1900 napada na Belgorodsku oblast, u napadima poginulo 5 civila, a 70 ranjeno. Uprkos ukrajinskim napadima i pretnjama, rekordna izlaznost na izborima za Rusku dumu, Jedinstvena Rusija osvojila većinu izbori i pokazali stabilnost političkog sistema i stepena podrške Vladimiru Putinu i vladajućoj stranci, ocenjuju analitičari, ali ne isključuju osporavanja sa Zapada. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Kineski predsjednik Xi Jinping boravit će u državnoj poseti Sjedinjenim Državama od 23. do 25. septembra na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštilo je danas Kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Vlada Mađarske neće dozvoliti izgradnju skladišta naftnih derivata za Ukrajinu na svojoj teritoriji, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Prema njegovim rečima, memorandum o razumevanju koji su o tom pitanju potpisali mađarska kompanija MOL i ukrajinski naftogaz neće biti realizovan. Samo narod Rusije određuje sudbinu zemlje i njenu budućnost, izjavio je predsjednik državne dume Vjačeslav Volodin, komentarišući pokušaje stranog mešanja u izbore za dumu. Rat na Bliskom istoku pokazao je da je Iran lider u regionu i da udari Sjedinjenih Država i Izraela nisu mogli da ga slome. Odlučnost i napadi na američke baze u zemljama u okruženju dokazali su da zemlje regiona moraju da menjaju strategiju u bezbednosnom smislu. To su i učinili, ocenjuju mediji. Srpski istoričar književnosti Milo Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić, koju dodeljuje Andrićev institut.

0: Nemačka se nalazi u ozbiljnim ekonomskim i društvenim problemima, a politika militarizacije, odricanje od ruskih energenata i migrantska politika sve više dolaze na naplatu. Upravo ti problemi počeli su da utiču na političko opredeljenje građana, kažu sagovornici Sputnika u emisiji Svet sa Sputnikom. Nemačka je ušla u period u kojem se istovremeno suočava sa ekonomskim problemima, padom konkurentnosti i posljedicama energetske politike, migrantskim pitanjem i militarizacijom, dok pokuša i da se odgovornost za unutrašnje probleme prebace na takozvanu rusku pretnju ne daju rezultate, objašnjava Milisav Pajić, diplomata i predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga. Otuda su i rezultati pokrajinskih izbora takvi kakvi su. Posle pobjede u pokrajini Saksonija-Anhalt 6. septembra, alternativa za Nemačku nastavila je da trijumfuje i u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, dok je na izborima u Berlinu pobedila levica. Hrišćanski demokrati kancelara Merca doživjeli su pravi brodolom, našavši se u Mecklenburgu u Zapadnoj Pomeraniji ispod cenzusa. Prema Pajićevim rečima, remilitarizacija Nemačke spada u faktore koje hrišćanske demokrate čine nepopularnim, ali na prvom mestu su migrantsko pitanje i opšta ekonomska situacija u zemlji.
1: Nemačka je ostala praktično bez energenata, a s druge strane ima haotičnu situaciju u vezi sa migrantima. Istok Nemačke koji je imao značajnih rezervi prema politici Merkelove kao otvaranju nemačkog tržišta radne snage za migrante, pokazuje da taj deo Nemačke koji je, ja mislim, znatno socijalno organizovaniji od zapadnog dela Nemačke, koji je bio za vreme blokovske podele sveta i podele Nemačke u drugoj situaciji ekonomskoj i socijalnoj, živjeli su u takozvanoj zemlji blagostanja. Te stvari su se naglo počele da se menjaju početkom 2000. godina.
0: Uz to, nemačka privreda je decenijama koristila prednosti jeftinih ruskih energenata, što je omogućavalo da bude konkurentna na svetskom tržištu. Prekid u snabdevanju energentima iz Rusije, čemu je Berlin sam kumovao, direktno je pogodio nemačku ekonomsku konstrukciju. Otežana energetska situacija usled antiruskih sankcija kojima se Nemačka pridružila dovela je do toga da su glavne nemačke industrijske grane poput automobilske industrije na kolenima. Upravo automobilsku industriju možemo uzeti kao pokazatelj šireg problema. Ako je ona kao višedecenijski simbol nemačke ekonomske snage pred kolapsom, posljedice se ne osjećaju samo u fabrikama, već se prelivaju na čitavo društvo.
1: U takvoj situaciji, naravno posebno u ovim istočnim delovima Nemačke koji su uprkos velikih novčanih sredstava, finansijskih sredstava koji su bile uložene u taj deo Nemačke da bi se kao izravno životni standard i ekonomska situacija u ta dva dela Nemačke, ti ljudi su ostali rezervisani u velikoj meri prema tome šta vlada u Berlinu radi i mislim da su ti rezultati se najjasnije pokazali tokom ovih pokrajinskih izbora.
0: Građani su nezadovoljni, a čak ni pretnja Rusijom više ne pije vodu kao nekada. Tako je propala i sabotaža izbora u Saksoniji-Anhaltu otvaranjem afere sa dronom na aerodromu u Leipzigu, kaže pukovnik u penziji Aleksandar Mihajlović. Ovaj događaj trebalo je da proizvede strah i dodatno učvrsti priču o navodnoj opasnosti koja dolazi iz Rusije. Sa druge strane, trebalo je da predstavi vladajuće elite kao jedine sposobne da zaštite zemlju, ali dogodilo se upravo suprotno.
2: I zamisao je bila da se stvori jedna panika, eto, Rusi su imali akciju spremnu da pogode taj ukrajinski avion, da izazovu na aerodromu katastrofu i to je u stvari smešno, kad i tako jednostavno gledaš da su svi glupi sa druge strane, onda misliš da će to da proći.
0: Mihajlović smatra da su akcijom u Leipzigu nemački političari koji žele da zadrže vlast pokušali da pažnju javnosti skrenu na pitanja bezbednosti, dok građani, kako kaže, imaju mnogo neposrednije probleme. Oni se mnogo više interesuju za pitanja koje određuju svakodnevni život, poreze, cene nekretnina, stanarine. I upravo u toj tački vidi se razlika između prioriteta političke klase iz Berlina i problema sa kojima se suočavaju građani.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Na Kosovu i Metohiji od 21. septembra do 2. oktobra održavaju se vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih Država. Ovu informaciju javnost je saznala preko društvenih mreža objavom takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga, koji nije naveo detalje o scenariju i sadržaju vežbe, već je građane obavestio samo o njenom trajanju i očekivanom kretanju vojnih vozila. Vežba će se odvijati u Glogovcu, Obiliću, Kosovu Polju i Prištini, a najavljena je u trenutku kada je vojna saradnja Hrvatske, Albanije i Prištine već duže vreme predmet pažnje Beograda. Zvaničnici Zagreba i Prištine odbacivali su tumačenja da je njihova saradnja usmerena protiv Srbije, a Hrvatska, Albanija i Priština potpisale su 18. marta 2025. deklaraciju o odbrambenoj saradnji, kojom su predviđene zajedničke obuke i vežbe, jačanje interoperabilnosti i odbrambene industrije, kao i saradnja u odgovoru na hibridne pretnje. Nastavljena je u Skadru u februaru ove godine kada je dogovorena prva zajednička trilateralna vežba Hrvatske, Albanije i kosovskih bezbednostnih snaga. Tada je precizirano da će prva zajednička vojna vežba biti održana u Hrvatskoj tokom ove godine. Ratni komandant i vojni analitičar Milan Jolović nije iznenađen promjenom plana. On za Sputnik kaže da se uklapa u pripreme za veliki rat, odnosno konačni obračun dva koncepta, euroatlantskog i euroazijskog. Priprema obuhvata različite aktivnosti u Nemačkoj, pretvaranje fabrika automobila u vojno-industrijske komplekse, a u ovom delu Evrope pripreme su drugačije, kaže Jolović.
4: Evropa se uveliko sprema za jedan veliki rat. S obzirom da je Srbija proglasila neutralnost, da se nije opredijela i za jedan od ovih dva bezbednosna koncepta, a s obzirom da je Srbija ostrvo među NATO zemljama, a globalistički Brisel ne prihvata status neutralnosti, ako niste za njih, vi ste protiv njih. U tom eventualnom sukobu koji je već počeo, koji treba da eskalira, oni procjenjuju da bi neutralna Srbija bila potencijalna opasnost za euroatlantski bezbednosni koncept.
0: Komentarišući same vežbe, ovaj ratni komandant Vojske Republike Srpske kaže da se zajedničke vežbe izvode sa ciljem obuke komandi pojedinaca i jedinica, a pošto su jedinice iz različitih država, nemaju isti jezik, tu se između ostalog proigrava način komandovanja. Naš sagovornik dodaje da je zanimljivo, ali ne i neočekivano, da su u vežbama angažovane i američke snage, da daju podršku, instrukcije i svoje iskustva. To je sve od njihove pomoći. Sjedinjene države su donele odluku da gotovo 40.000 svojih vojnika povuku iz Evrope, posebno iz istočnog bloka, i imaju razlog za to, kaže Jolović.
4: Zato što Sjedinjene Američke Države neće ući otvoren sukob sa Rusijom, nego će voditi proksi rat protiv Rusije upravo preko Evrope, preko gdje su nosioce Velika Britanija, Francuska i Njemačka. Zato Sjedinjene Američke Države neće ostaviti s te strane, da kažemo, Evropu na cjedilo. Oni će im davati naoružanje, svoja iskustva i obuku, i s tog razloga oni, pripremajući ovaj savez i ove snage u obuzdavanju vojske Srbije i obuzdavanju Srbije, oni pomažu ovom savezu.
0: Jolović dodaje da Srbija, kao i Srbi na Kosovu i Metohiji, ovu situaciju za sada mogu samo da gledaju, ali to, kako kaže, neće trajati još dugo i do rešavanja srpskog nacionalnog pitanja na Kosovu i Metohiji će doći nakon podele novih interesnih sfera, kaže Jolović i dodaje.
4: Ali da bi došlo do podele novih interesnih sfera, Rusija mora da pokaže snagu i moć da bi natjerala Sjedinjene Američke Države da sjednu za sto i da se upravo izvrši ta nova preraspodjela interesnih sfera, jer Sjedinjene Američke Države će sada pokušati preko Evrope da iscrpljuju Rusiju do tog konačnog ishoda, jer kako oni misle strateški porast Rusiju? Pa upravo tim dugotrajnim iscrpljivanjem i onda pokušaj unutrašnjim urušavanjem.
0: Očigledno je da im se neće ispuniti taj cilj. Da im unutrašnje iscrpljivanje Rusije neće proći, pokazao je ishod zapravo upravo završenih izbora u Rusiji, koji je pokazao jedinstvo naroda u ovoj borbi, zaključuje Jolović.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska uspostavila kontrolu na dva naselja u Harkovskoj oblasti. Zaharova izjavila da su zapadni IT giganti pomagali ukrajinskim prevarantima. Lider najveće poljske opozicione stranke Kaczynski otkrio da je Ukrajina pokušala da uvuče Poljsku u sukob sa Rusijom. Više informacije ima Dragana Nikitović.
5: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da jedinice grupe Sever stežu obruč i proširuju zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Odlučnim dejstvima uspostavljena je kontrola nad naseljima Novo Aleksandrovka i Poljna u Harkovskoj oblasti. Inače, ruski PVO sistemi su tokom prethodnog dana uništili 4 vođene avionske bombe, 4 rakete HIMARS i 634 drona avionskog tipa. Ruska vojska kontroliši veći deo Orehova u Zaporoškoj oblasti. A samo tokom protekle nedelje oružane snage Ukrajine izvele su više od 1900 napada na Belgorodsku oblast, a u napadima je poginulo 5 civila, a 70 je ranjeno. Inače, američki predsjednik Donald Trump je izjavio da sukob u Ukrajini mora biti okončan, jer zbog njega trpi ceo svijet. Uprkos interesovanju koje su njihovi šefovi država pokazali za rješavanje ukrajinskog sukoba, Češka i Slovačka se postepeno uključuju u njega pružanjem podrške Ukrajini.

2020. i 2021. godine obavestila Interpol o porastu telefonskih prevara koje potiču iz Ukrajine, ali je Zapad odlučio da ne primećuje postupke kriminalaca usmerenih protiv Rusije. Ukrajina je na početku specijalne vojne operacije pokušala da uvuče Poljsku u sukob sa Rusijom, čak i predlaganjem stvaranja kvazi zajedničke države, rekao je lider najveće poljske opozicione stranke Pravo i pravda Jaroslav Kaczyński. On je naveo da su se često postavljala razna pitanja o tome da li treba preduzeti određene korake ili ne i dodao da su se kasnije događaji odvijali na sasvim drugačiji način.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Francuska desna stranka Nacionalno okupljanje, čiju poslaničku grupu predvodi Marine Le Pen, postala je tipična evropska rusofobna stranka, izjavio je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije i predsjednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitri Medvedev. Sjedinjene Države pripremaju veliki sporazum o isporukama beloruskog kalijuma, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Dvojica prištinskih policajaca suspendovana zbog sumnje umešanost u slučaj prebijanja Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka, vraćena su na posao u policijsku stanicu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je za Kosovo Online šef jedinice za operativno planiranje i procenu Erdoğan Balići. Ostanite s nama do kraja emisije i saznaćete. Primir je po korejskom delu neprihvatljivo za Moskvu jer bi rat ostao nerešen, a sukob bi brzo ponovo mogao da izbije, smatraju eksperti uz ocenu da je takav ishod nemoguć zbog nacističke prirode kijevskog režima.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji predstavljaju pokazatelj stabilnosti političkog sistema i stepena podrške vlasti Vladimira Putina i vladajućoj Jedinstvenoj Rusiji. Očekuje se da će uslediti nove kritike sa Zapada i osporavanje legitimnosti izbornog procesa, što nije ništa drugo do spoljno mešanje u unutrašnja pitanja Rusije. Za ruske vlasti i značajan deo ruskog društva, izbori predstavljaju unutrašnje političku stvar o kojoj ne bi trebalo da odlučuju spoljni akteri. Ovako ruski ekspert Juri Svetov komentariše rezultate izbora za Državnu dumu.
2: Ovi izbori su deveti u Rusiji izbori za Državnu dumu, ali su jedinstveni. Prvi put u istoriji Rusija je sprovela izbore za najviše zakonodavno telo u uslovima kada je njena teritorija izložena neprijateljskim napadima. Letele su rakete i bespilotne letelice. Čak 74 biračka zdanja bila su napadnuta u desetinama regiona. I uprkos tome, Rusija je sprovela izbore u skladu sa zakonom, u skladu sa demokratskim procedurama. Setimo se da su u Velikoj Britaniji 1939. godine redovni parlamentarni izbori otkazani pod izgovorom da se Engleska nalazi u ratnom stanju. Održani su tek 1945. godine. Za Zapad je to svojevrstan izazov, ali mi im pokazujemo da smo toliko stabilan politički sistem da u ekstremnim uslovima sprovodimo redovne izbore.
0: Svetov navodi da se nakon održavanja izbora u Rusiji čak i na Zapadu nameće pitanje zašto se u Ukrajini ne održavaju predsjednički izbori i zašto ih Vladimir Zelenski izbegava pod izgovorom ratnog stanja. Ekspert napominje i da je nakon što su se na osnovu održanog referenduma u sastav Rusije vraćeni Krim, Donjecka i Luganska republika, kao i Zaporožska i Hersonska oblast, sa Zapada usledila ocena da takvi referendumi nisu dovoljni i da bi pitanje njihovog statusa trebalo ponovo proveriti izjašnjavanjem građana.
2: Faktički i ovi parlamentarni izbori su za nove teritorije bili novi referendum. Krim je već glasao na predsjedničkim izborima, a za Donjecku, Lugansku, Zaporožku i Hersonsku oblast ovo su bili prvi izbori i oni su ponovo potvrdili da sebe smatraju dijelom Ruske federacije i da sa ponosom učestvuju na izborima za poslanike iz svojih regiona. To izaziva ogorčenost Zapada. To je ono što im pokazuje kako može da se živi, čime oni mogu da se pohvale. Recimo, Finska i Švedska su ušle u NATO, a da nisu tražile mišljenje svog naroda dok smo mi to uradili.
0: Sve to ocenjuje da će sa Zapada uslediti pokušaj da se izbori proglase nelegitimnim.
2: Kakve poteze će preduzimati? To je već objavljeno. Govorit će da izbori nisu bili transparentni, pošteni i fair. Tvrdit će da su birača gotovo pa automatskim puškama terali na biračka mesta i na razne načine će pokušavati da dokažu da su ovi izbori nelegitimni. Drugo, s obzirom na to da se glasanje odvijalo i na

0: ovim ruskim teritorijama za koje oni smatraju da pripadaju Ukrajini, govorit će se da ovi izbori ne mogu da budu priznati. Recimo, Šahovska federacija Rusije primila je u svoje članstvo šahiste iz ovih novih regiona i zbog toga je isključena iz FIDE. Sada treba da očekujemo zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Europe, OEPS-a, Evropskog parlamenta, gde će usvajati razne rezolucije kojima će osuđivati izbore. Prosto rečeno, nas je baš briga. Najvažnije je da mi, žitelji zemlje, priznajemo da su to bili normalni demokratski izbori.
1: Ruski eksperti kao jedan od pokazatelja legitimnosti navode visoku rekordnu izlaznost, koja je premašila nivo zabeležen na izborima 1993., 2003., 2016. i 2021. godine. Dodatno na transparentnost i kontrolu izbornog procesa uticalo je oko 400.000 posmatrača. Svetov kaže da visoka izlaznost ukazuje na to da je u ruskom društvu sve izraženija svest o značaju izbornog procesa. Ocene su i da je na odziv birača uticao i poziv predsjednika Putina, a također se ističe i visok nivo poverenja u ruskog lidera. Na pitanje kakvu poruku rezultati izbora šalju Zapadu, Svetov odgovara da ruski građani nisu slali poruku Zapadu, već svojim poslanicima i državnom vrhu, pokazujući svojim glasom za koga se opredeljuju.
2: Znate, mi nikakvih signalov ne posilali.
0: Nismo slali nikakve poruke. To nije naš zadatak, to je naše unutrašnje pitanje. Stalno pokušavaju da naše unutrašnje stvari pretvore u predmet za razgovor sa Zapadom. Poruke šaljemo svojim poslanicima, svojim političkim partijama i predsjedniku, pokazujući za koga glasamo, a za koga ne glasamo. A kako će oni to tumačiti, to je već njihova stvar. Vrlo dobro sam zapamtio kada su Sjedinjene Države na jednim od prethodnih predsjedničkih izbora imale posmatrače iz Evropske unije, kada je šerif u jednoj od saveznih država rekao da će ako se ti posmatrači približe na manje od 300 metara biračkim mestima, narediti da se puca u njih. Zato su izbori američka stvar, a ne stvar nekoga sa strane. Grubo je rečeno, ali je tačno. Mi smo imali posmatrače iz najrazličitih država, svi koji su želeli poslali su svoje posmatrače i mogli su da vide kako kod nas ljudi glasaju.
1: Govoreći o stranim posmatračima na izborima, Svetov navodi da su neki od njih u Rusiju došli sa uverenjem da se glasanje sprovodi pod prinudom, ali su, kako ističe, bili iznenađeni kada nisu zatekli ljude sa automatskim puškama koji birače sprovode na birališta. Naš sagovornik ocenio da rezultati izbora pokazuju podršku ruskog društva i vlasti Vladimiru Putinu i vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija. On međutim ističe da je podrška predsjedniku prema anketama veća od podrške Jedinstvenoj Rusiji, koja je osvojila oko 58% glasova. Prema njegovim rečima, predsjednik i vladajuća partija rade usklađeno, ali se rezultati razlikuju od regiona do regiona, što bi, kako navodi, trebalo da bude signal regionalnim vlastima da preispitaju u kojoj meri čuju i razumeju svoje birače. Sve to kao jedan od prvih izazova za novu Dumu izdvaja usvajanje novog budžeta, imajući u vidu da se u ekonomiji istovremeno odvijaju procesi u različitim pravcima.
3: Radio Sputnik.
1: Za Rusiju je neprihvatljivo primirje po korejskom modelu jer bi rat ostao nerešen, a sukob bi u svakom trenutku mogao ponovo da izbije, smatra ruski politikolog i političar Sergej Stanković, uz ocenu da takav scenarijo ne odgovara ni aktualnoj američkoj administraciji, dok za Evropsku uniju predstavlja nužno zlo, budući da je propao plan slabljenja Rusije. On je tako prokomentarisao izjavu čuvenih ruskih prankera Vovana i Lexusa, koji, pozivajući se na razgovor sa osnivačem Svjetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom, tvrde da zapadni lideri žele da se sukob u Ukrajini okonča po korejskom scenariju. Stanković ocenjuje da je takav ishod sada praktično nemoguć, pre svega zbog nacističke prirode aktuelnog kijevskog režima.
4: Nemogući završetak vojnog sukoba oko Ukrajine po korejskom scenariju. Nemogući. Neke varijante kompromisnog okončanja bile su moguće pre nego što je došlo do nacističke transformacije kijevskog režima kojim rukovodi Zelenski. Sada je on sve učinio da kompromis učini nemogućim. I ovaj prenos posmrtnih ostataka nacističkih zločinaca u Ukrajinu i državne sahrane tih zločinaca uz državni ritual, polaganje zakletve u čast sećanja i obećanje da će izgraditi državu za koju su se oni borili, sve to čini aktualni kijevski režim u principu neprihvatljivim za Moskvu.
1: Stanković ističe da ukrajinski sukob ne može da bude završen bez promjene prirode kijevskog režima i temeljnog preuređenja ukrajinskog državnog sistema.
4: Drugo, ako se samo prekine razmjena vatre, kao što se to dogodilo u Koreji, a rezultat se ni na koji način ne utvrdi, Rusija bi nastavila da živi pod sankcionom blokadom i raznim oblicima diskriminacije. Zato je vjerojatnoće da će Moskva pristati na nešto slično manje od nule. Najvažnije što sada treba da se desi jeste da se evropska diplomatija konačno probudi. Evropa mora da uspostavi sobstveni kanal komunikacije sa Moskvom i da konačno pokrene normalnu diplomatsku diskusiju o situaciji. Čudnovato je što se do sada to nije dogodilo, ali u krajnjem slučaju sada to treba učiniti. Također treba razgovarati o tome kako će izgledati posleratna Ukrajina sa kojom Rusija više neće ratovati.
1: Pod korejskim scenarijem podrazumeva se prekid aktivnih borbenih dejstava, potpisivanje primirja i podela teritorija između strana u sukobu, bez konačnog političkog rešenja i sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Trogodišnji korejski rat s početka 50-ih okončan je primirjem, ali formalni mirovni ugovor između strana nikada nije zaključen. Podela Korejskog poluostrava počela je još 1945. kada je teritorija duž 38. paralele podeljena na sovjetsku i američku zonu uticaja. Ta podela je kasnije prerasla u trajnu podelu teritorije na dve Koreje. Stanković ocenjuje da Sjedinjene Države, bar pod Trumpovom administracijom, nemaju poseban interes za korejski scenario, dok bi eventualna buduća demokratska administracija mogla da bude zainteresovana za takav model, jer bi joj omogućio da se usredsredi na onaj deo Ukrajine koji bi ostao pod kontrolom Kijeva.
4: Ako se recimo 2028. godine demokrate vrate na vlast, one bi mogle da se zainteresuju za korejski scenario, koji bi im odrešio ruke za rad sa onim delom Ukrajine koji bi ostao pod kontrolom Kijeva. Trump nije imao nameru da investira u Ukrajinu, već samo da zarađuje na njoj. I njemu korejski scenarij nije potreban. A aktuelnoj evropskoj birokratiji, briselskoj birokratskoj korporaciji, kako je ja nazivam, korejski scenarij odgovarao bi kao nužno zlo. Naravno, želili su poraz ili slabljenje Rusije, ali nisu ostvarili ni jedno ni drugo. I onda sada evropska birokratska korporacija stavlja ulog na korejsku varijantu, a to znači zaustaviti se tamo gde se nalaze trupe, a ništa ne priznati, ništa se ne beleži, samo beskrajno i bezuslovno primirje. Ta varijanta za Brisel izgleda kao manje zlo.
1: Govoreći o daljem razvoju događaja i rešenjima za ukrajinsku krizu, ekspert ocenjuje da do finala ove tragične epopeje ostaje još jedna vojna zima.
5: Po mojej ocenki, s vjerojatnošću 80%.
4: Sa verovatnoćom od 80%, ova predstojeća zima biće poslednja u ukrajinskom ratu, jer će do proleća sledeće godine svima postati jasno da Ukrajina ne može da nastavi rat. Postaće jasno svima, uključujući i ukrajinski narod. Osim toga, do tog trenutka će započeti raspad režima Zelenskog. Ljudi koji učestvuju u njegovoj mašineriji počeće da beže ili će optuživati svog šefa.
1: Naš sagovornik dodaje da eventualno rešavanje ukrajinskog sukoba po korejskom scenariju, odnosno uspostavljanje primirja i zamrzavanje konflikta bez konačnog političkog sporazuma, ne bi značilo i ostvarenje ciljeva koje je Moskva postavila pred početak specijalne vojne operacije. Moskva je više puta saopštila da nije zainteresovana za primirje, već za trajno rešenje koje bi okončalo rat i eliminisalo osnovne uzroke konflikta. Uostalom, Rusija ne želi primirja koja bi Ukrajini dala vremena da obnovi vojne kapacitete i ponovo se naoruža. Posle iskustva sa minskim sporazumima, u Kremlju očigledno postoji duboko nepoverenje prema privremenim primirima. Jednom su se već opekli i danas svaki sličan predlog posmatraju upravo kroz to iskustvo, zaključuje naš sagovornik.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je predsednik Vučić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se u Njujorku gde boravi povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe Mulipolo Manarosso Malemolio. Na sastanku je bilo reči o jačanju političkog dijaloga kao intenziviranju saradnje, naročito u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i traje do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za Trezor. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije sa 3:0 u osmini finala Evropskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro, ali prohladno, ponegde i sa maglom. Poslopodne oblačno i kišovito, osim u Bačku i Sremu, gde će jedino biti suvo. Vetar povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je predsednik Vučić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se u Njujorku gde boravi povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe Molipolom Anarosom Alemolio. Na sastanku je bilo reči o jačanju političkog dijaloga kao intenziviranju saradnje, naročito u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i traje do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani Srbije koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za trezor. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije sa 3:0 u osmini finala Evropskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro, ali prohladno, ponegdje i sa maglom. Poslopodne oblačno i kišovito, osim u Bačkoj i Sremu, gde će jedino biti suvo. Vetar povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Narodni radio.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde će sutra učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je predsednik Vučić. U 13 časova održat će se četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne tri konstitutivne sednice koje su održane 20. i 30. jula kao i 1. septembra nije izabran predsednik Saveta REM-a pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za Trezor. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u 3 seta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro, ali prohladno. Posle podne oblačno i kišovito, osim u Bačkoj i Sremu, gde će jedino biti suvo. Vetar povremeno jak, severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde će sutra učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je predsednik Vučić. U 13 časova održat će se četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne tri konstitutivne sednice koje su održane 20. i 30. jula kao i 1. septembra nije izabran predsednik Saveta REM-a pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za Trezor. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u 3 seta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro, ali prohladno. Posle podne oblačno i kišovito, osim u Bačkoj i Sremu, gde će jedino biti suvo. Vetar povremeno jak, severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde će sutra učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je predsednik Vučić. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je u Njujork na 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On će imati oko 20 sastanaka, uključujući sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Zelenski istakao da je prioritet broj 1 Ukrajine približavanje mira i zaštita života ljudi. Postoje konkretni predlozi za bezbednost i mere deeskalacije koje bi mogle približiti kraj rata, istakao je on. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za Trezor. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u 3 seta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji poslopodne oblačno i kišovito, osim u Bačkoj i Sremu, gde će jedino biti suvo. Vetar povremeno jak, severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama. Istakao je Vučić. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajaće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Prva epizoda dokumentarnog serijala U stroju, koji je realizovala video produkcija Novosti u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, bit će prikazana večeras od 20 časova i 10 minuta na televiziji Newsmax Balkans. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom. Vetar povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: 10 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog utorka, 22. septembra. Žele vam producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Zapad zloupotrebljava savremene tehnologije kako bi širio neproverene i lažne vesti, izjavio Sergej Lavrov i podsjetio na 1999. kada je organizovana provokacija kako bi NATO imao razlog da napadne Jugoslaviju. Ruska vojska izvršila masovni napad na energetski i odbrambene objekte širom Ukrajine. Kijev zbog korupcije izgubio najmanje 15,7 milijardi dolara od početka specijalne vojne operacije. Na Kosovu i Metohiji počele vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih država. Evropa se sprema za veliki rat, a neutralna Srbija je potencijalna opasnost, kažu vojni analitičari. Militarizacija, odricanje od ruskih energenata i migrantska politika dolaze na naplatu. Nemačko biračko telo oštro kažnjava hrišćanske demokrate, pokazuju rezultati pokrajinskih izbora. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je uvek govorio da je Moskva za trajni mir u Ukrajini, a ne za primirje kojim se ništa neće postići, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Pripadnici takozvane OVK će biti kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, reagujući na osuđujuće presude koje su specijalizovana veća Kosova u Hagu izrekla bivšim vođama oslobodilačke vojske Kosova. Evropske birokrate strahuju da bez konfiskacije ruske imovine neće moći u nedogled finansiraju korumpirani kijevski režim koji u sukobu NATO i Rusije predstavlja običnu stavku rashoda, saopštila je spoljna obaveštena služba Rusije. Predsjednik Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim državama gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Nakon što je Hrišćansko-demokratska unija doživjela težak poraz na izborima u nemačkoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, pokrajinski lider stranke Daniel Peters podneo je ostavku, što predstavlja novi udarac za predsjednika stranke Friedricha Merca.

0: Zapad zloupotrebljava savremene tehnologije kako bi širio neproverene i lažne vesti, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na forumu Dijalog o lažnim vestima. On dodaje da se Rusija protivi korišćenju informacije u svojstvu oružja i podsjetio na provokacije 1999. godine organizovane zarad pokretanja agresije protiv Jugoslavije.
1: To je posebno potrebno danas, kada informacije burnim prilivom popunjavaju prostor i život čoveka. Uz korištenje savremenih tehnologija, bilo koja novost, čak i neproverena ili otvoreno lažna, može da postane dostupna za milione, ako ne i milijarde ljudi. To odavno i često zloupotrebljavaju oni na zapadu, koji pokušavaju da zasmetaju formiranju pravednog multipolarnog svetskog poretka. To nije počelo ni danas, ni juče. Dovoljno je setiti se 1999. kada je organizovana uz pomoć američkih saradnika OEPS-a otvorena provokacija na teritoriji Srbije kako bi se započela agresija NATO-a protiv Jugoslavije. Svi se sećaju i poznatog performansa američkog državnog sekretara Colina Powella u Savetu bezbednosti 2003. godine, kada je ponosno i teatralno mahao epruvetom sa belim prahom i tvrdio da je to biološko oružje. To je bio navodni dokaz da Saddam Hussein posjeduje hemijsko oružje i uvod u razaranje Iraka. Ispostavilo se da je, kao što znate, sve to bila laž.
0: Kada je u pitanju informacioni rat protiv Rusije, Lavrov je istakao da on traje godinama unazad.
1: Informacioni rat počeo je mnogo pre početka specijalne vojne operacije u Ukrajini. Odmah nakon što je predsjednik Vladimir Putin počeo da oslobađa Rusiju od neokolonijalističkih oblika saradnje sa Zapadom i da vodi nezavisnu politiku. Tada su Rusiju počeli da obuzdavaju. Ovo obuzdavanje eskaliralo je do sadašnje situacije gde je protiv nas proglašeno preko 30.000 sankcija, rekordan broj u poređenju sa svim drugim zemljama na svetu.
0: Lavrov je dodao da između ostalog Rusija još uvek nije dobila odgovor od Londona u vezi sa incidentom u Solsberiju. On je podsjetio na informacionu provokaciju protiv Rusije kada je Moskva optužena za navodno trovanje Skripalja u Velikoj Britaniji.
1: Još uvijek nismo uspjeli da dobijemo odgovor na naše brojne zvanične upite našeg istražnog komiteta i generalnog tužilaštva, koji su upućeni njihovim britanskim kolegama sa zvaničnim zahtjevima, pozivajući se na zakonske obaveze koje svi imamo prema raznim konvencijama, da nam dostavi informacije o tome gdje se nalaze ruski građani. Drugim rečima, London je faktički uzeo naše građane za taoce. Osim toga, zapadni mediji potpuno neosnovano krive Rusiju za pojavu nekakvih dronova u Europi. Postala je moderna tema ruskih dronova, koji se navodno pojavljuju čas ovdje, čas onda u evropskim zemljama i napadaju ciljeve na njihovoj teritoriji. Ali svaki put se ispostavi da ili nije u pitanju dron, ili je bio ukrajinski, ili da je teško utvrditi da pripada Ruskoj Federaciji.
0: Napomenuo je da detalji takvih optužbi više nikome nisu interesantni, a da njima jednostavno igraju informacione karte. Umeđu vremenu, kao što se upravo dogodilo u Nemačkoj, naglasio je da se ruski diplomate proteruju zbog nekih izmišljenih lažnih vesti, a da se diplomatska i konzularna predstavništva kao i kulturni centri zatvaraju. Napad na rusku kulturu deo borbe Zapada protiv tradicionalnih vrednosti, ocenio je Lavrov. Prema rečima ministra, ukidanje ruske kulture odražava činjenicu da Rusija, kao i većina zemalja u svetu, zastupa tradicionalne vrednosti u svim sferama života, dok Zapad smatra da je to nespojivo sa takozvanim liberalnim vrednostima.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska izvršila masovni napad na energetski i odbrambene objekte širom Ukrajine i u Harkovskoj oblasti nastavlja da steže obruč. FSB u Sevastopolju privela agenta Ukrajinske vojne obaveštene službe, a Kijev zbog korupcije izgubio najmanje 15,7 milijardi dolara od početka specijalne vojne operacije, objavio je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine. Više informacije ima Ana Tomić.
3: Rusija će razmotriti predlog Ukrajine za sastanak na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ukoliko Kijev uputi takav zahtev, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov za Sputnik. Dodao je da u rasporedu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nisu predviđeni sastanci sa ukrajinskim predstavnicima. Inače, američki predsjednik Donald Trump sastaće se večeras u Beloj kući sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim. Oružane snage Rusije tokom noći izvele su intenzivni napad uz primjenu visokopreciznog oružja, kao i bespilotnih letelica na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruski PVO sistemi oborili su 629 ukrajinskih dronova avionskog tipa tokom protekla 24 sata. Jedinice grupe snaga Sever u Harkovskoj oblasti nastavljaju da stežu obruč i šire spoljnu zonu kontrole. Završeno je opkoljavanje važnog odbrambenog centra ukrajinske vojske u Dobropolju, Donjecka Narodna Republika. Pripadnici Federalne službe bezbednosti priveli su u Sevastopolju državljanina Rusije koji je delovao kao agent ukrajinske vojne obaveštene službe. On se sumnjiči za veleizdaju i učešću u aktivnostima terorističke organizacije. Zapad treba odmah da počne pregovore sa Rusijom o rešavanju ukrajinske krize, smatra bivši grčki ministar financija Janis Varoufakis i dodaje da Evropljani nemaju plan za rešavanje ukrajinske krize. Vojni puč u Ukrajini ne treba očekivati jer vrh bezbednosnih struktura namerava samo da što više opljačka i pobegne, rekao je ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Dodao je da oni ne nameravaju da izvedu državni udar kako bi spasli zemlju. Istakao je da je Ukrajina postala siva zona, teritorija van pravnog poretka gde se bezbednosne strukture međusobno bore za novac. Ukrajina je izgubila najmanje 15,7 milijardi dolara zbog korupcije u državnim strukturama od početka specijalne vojne operacije, sledi statističkih podataka Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine. Ovi izveštaji obuhvataju gubitke koji su pretrpele oštećene strane, uključujući državu, državne i lokalne budžete, preduzeća, banke, privatne kompanije, a u pojedinim slučajevima i pojedince.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Na Kosovu i Metohiji od 21. septembra do 2. oktobra održavaju se vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih Država. Ovu informaciju javnost je saznala preko društvenih mreža objavom takozvanog KBS-a koji nije naveo detalje o scenariju i sadržaju vežbe, već je građane obavestio samo o njenom trajanju i očekivanom kretanju vojnih vozila. Vežba koja će se odvijati u Glogovcu, Obiliću, Kosovu, Polju i Prištini je najavljena u trenutku kada je vojna saradnja Hrvatske, Albanije i Prištine već duže vreme predmet pažnje Beograda. Zvaničnici Zagreba i Prištine odbacili su tumačenja da je njihova saradnja usmerena protiv Srbije, a Hrvatska, Albanija i Priština potpisale su 18. marta 2025. deklaraciju o odbrambenoj saradnji, kojom su predviđene zajedničke obuke i vežbe, jačanje interoperabilnosti i odbrambene industrije, kao i saradnja u odgovoru na hibridne pretnje. Nastavljena je u skadru u februaru ove godine, kada je dogovorena prva zajednička trilateralna vežba Hrvatske, Albanije i KBS-a. Tada je precizirano da će prva zajednička vojna vežba biti održana u Hrvatskoj tokom ove godine. Ratni komandant i vojni analitičar Milan Jolović nije iznenađen promenom plana. On sa Sputnik kaže da se uklapa u pripreme za veliki rat, odnosno konačni obračun dva koncepta, euroatlantskog i euroazijskog. Priprema obuhvata različite aktivnosti u Nemačkoj, pretvaranje fabrika automobila u vojno-industrijske komplekse, a u ovom delu Evrope pripreme su drugačije, kaže Jolović.
4: Evropa se uveliko sprema za jedan veliki rat. S obzirom da je Srbija proglasila neutralnost, da se nije opredijela ni za jedan od ovih dva bezbednosna koncepta, a s obzirom da je Srbija ostrvo među NATO zemljama, a globalistički Brisel ne prihvata status neutralnosti, ako niste za njih, vi ste protiv njih. U tom eventualnom sukobu koji je već počeo, koji treba da eskalira, oni procjenjuju da bi neutralna Srbija bila potencijalna opasnost za euroatlantski bezbednosni koncept.
0: Komentarišući same vežbe, ratni komandant kaže da se zajedničke vežbe izvode sa ciljem obuke komandi pojedinaca i jedinica, a pošto su jedinice iz različitih država, nemaju isti jezik, tu se između ostalog proigrava način komandovanja. Naš sagovornik dodaje da je zanimljivo, ali ne i neočekivano, da su vežbama angažovane i američke snage da daju podršku, instrukcije i svoje iskustva. To je sve od njihove pomoći. Sjedinjene Američke Države su donale odluku da gotovo 40.000 svojih vojnika povuku iz Evrope. Posebno iz istočnog bloka imaju i razlog za to, kaže Jolović.
4: Zato što Sjedinjene Američke Države neće ući otvoren sukob sa Rusijom, nego će voditi proksi rat protiv Rusije upravo preko Evrope, preko gdje su nosioci Velika Britanija, Francuska i Njemačka. Zato Sjedinjene Američke Države neće ostaviti s te strane, da kažemo, Evropu na cjedilo. Oni će im davati naoružanje, svoja iskustva i obuku. Iz tog razloga oni, pripremajući ovaj savez i ove snage u obuzdavanju vojske Srbije i obuzdavanju Srbije, oni pomažu ovom savezu.
0: Jolović dodaje da Srbija kao i Srbi na Kosovu i Metohiji ovu situaciju za sada mogu samo da gledaju, ali to, kako kaže, neće trajati još dugo i do rešavanja srpskog nacionalnog pitanja na Kosovu će doći nakon podele novih interesnih sfera, kaže sagovornik i dodaje.
4: Ali da bi došlo do podjele novih interesnih sfera, Rusija mora da pokaže snagu i moć da bi natjerala Sjedinjene Američke Države da sjednu za sto i da se upravo izvrši ta nova preraspodjela interesnih sfera. Jer Sjedinjene Američke Države će sada pokušati preko Evrope da iscrpljuju Rusiju do tog konačnog ishoda, jer kako oni misle strateški porast Rusiju? Pa upravo tim dugotrajnim iscrpljivanjem i onda pokušaj unutrašnjim urušavanjem.
0: Očigledno je da im se neće ispuniti taj cilj, a da im unutrašnje iscrpljivanje Rusije neće proći, pokazuje ishod upravo završenih izbora u Rusiji, koje pokazuje jedinstvo naroda u ovoj borbi, zaključuje Jolović za Sputnik.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Susret ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubio očekuje se 23. septembra u Njujorku, rekao je Kiril Logvinov, direktor departmana za međunarodne organizacije u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Državljanin Srbije, radnik obezbeđenja na festivalu piva Oktoberfest u Minhenu, poginuo je u nesreći na jednoj od atrakcija, saopštila je policija. Severna Koreja saopštila da je uspešno testirala novi borbeni sistem naoružanja uz nadzor lidera Kim Jong-una, objavio je Severnokorejska državna agencija KCNA. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio u Američkom kongresu izložbu Upoznajte srpsko stradanje, čime je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Danas je u Srbiji poslednji dan leta, jesen dolazi u sredu 23. septembra u 02:05, a na Goli je pao i prvi sneg. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Da li je bekstvo generalnog tužioca Ukrajine Ruslana Kravčenka dokaz duboke ukorenjene korupcije i borbe za politički uticaj u toj zemlji?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Nemačka se nalazi u ozbiljnim ekonomskim i društvenim problemima, a politika militarizacije, odricanje od ruskih energenata i migrantska politika sve više dolaze na naplatu. Upravo ti problemi počeli su da utiču i na političko opredeljenje građana, kažu sagovornici Sputniku u emisiji Svet sa Sputnikom. Nemačka je ušla u period u kojem se istovremeno suočava sa ekonomskim problemima, padom konkurentnosti, posljedicama energetske politike, migrantskim pitanjem i militarizacijom, dok pokušaj da se odgovornost za unutrašnje probleme prebaci na takozvanu rusku pretnju ne daju rezultate. Objašnjava Milisa Pajić, diplomata i predsjednik srpskog spoljno političkog kruga. Otuda su i rezultati pokrajinskih izbora takvi kakvi su posle pobede u pokrajini Saksoni-Anhalt 6. septembra. Alternativa za Nemačku nastavila je da trijumfuje i u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, dok je na izborima u Berlinu pobedila levica. Hrišćanski demokrati kancelara Merca doživjeli su pravi brodolom, našavši se u Mecklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji ispod cenzusa. Prema Pajićevim, remilitarizacija Nemačke spada u faktore koje hrišćanske demokrate čine nepopularnim, ali na prvom mestu su migrantsko pitanje i opšta ekonomska situacija u zemlji.
2: Nemačka je ostala praktično bez energenata, a s druge strane ima haotičnu situaciju u vezi sa migrantima. Istok Nemačke, koji je imao značajnih rezervi prema politici Merkelove kao otvaranju nemačkog tržišta radne snage za migrante, pokazuje da taj deo Nemačke koji je, ja mislim, znatno socijalno organizovaniji od zapadnog dela Nemačke, koji je bio za vreme blokovske podare sveta i podare Nemačke u drugoj situaciji ekonomskoj i socijalnoj, živjeli su u takozvanoj zemlji blagostanja. Te stvari su se naglo počele da se menjaju početkom 2000. godina.
0: Uz to, nemačka privreda je decenijima koristila prednosti jeftinih ruskih energenata, što je omogućavalo da bude konkurentna na svetskom tržištu. Prekid u snabdevanju energije

0: Njemačke koji su uprkos velikih novčanih sredstava, finansijskih sredstava koji su bile uložene u taj deo Njemačke da bi se kao izravno životni standard i ekonomska situacija u ta dva dela Njemačke, ti ljudi su ostali rezervisani u velikoj meri prema tome šta vlada u Berlinu radi i mislim da su ti rezultati se najjasnije pokazali tokom ovih pokrajinskih izbora.
1: Građani su nezadovoljni, a čak ni pretnja Rusijom više ne pije vodu kao nekada. Tako je propala i sabotaža izbora u Saksoniji-Anhaltu otvaranjem afere sa dronom na aerodromu u Leipzigu, kaže pukovnik u penziji Aleksandar Mihajlović. Ovaj događaj trebalo je da proizvede strah i dodatno učvrsti priču o navodnoj opasnosti koja dolazi iz Rusije. Sa druge strane, trebalo je da predstavi vladajuće elite kao jedine sposobne da zaštite zemlju, ali dogodilo se upravo suprotno.
2: I zamisao je bila da se stvori jedna panika, eto, Rusi su imali akciju spremnu da pogode taj ukrajinski avion, da izazovu na aerodromu katastrofu i to je u stvari smešno, kad je tako jednostavno gledaš da su svi glupi sa druge strane, onda misliš da će to da prođe.
1: Mihajlović smatra da su akcijom u Leipzigu nemački političari koji žele da zadrže vlast pokušali da pažnju javnosti skrenu na pitanja bezbednosti, dok građani, kako kaže, imaju mnogo neposrednije probleme. Oni se mnogo više interesuju za pitanja koje određuju svakodnevni život, poreze, cene nekretnina i stanarine. I upravo u toj tački vidi se razlika između prioriteta političke klase iz Berlina i problema sa kojima se suočavaju građani.
3: Radio Sputnik.
1: Skandal u Ukrajini koji je izbio zbog ostavki mogućeg bekstva generalnog tužioca Ruslana Kravčenka kao i njegovog sukoba sa antikorupcijskim institucijama još jedan je dokaz duboko ukorenjene korupcije i borbe za politički uticaj i kontrolu nad institucijama i državnim aparatom, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. On ističe da je u Ukrajini korupcija široko rasprostranjena i obuhvata tužilaštvo, vrh i kabinet Vladimira Zelenskog. Olejnik posebno izdvaja ulogu bivšeg tužioca Kravčenka za koga tvrdi da je pobegao iz Ukrajine i da je bio povezan sa sistemom koncentara koji su varali građane Ukrajine, Rusije i evropskih zemalja. Prema njegovim rečima, preko tih koncentara u Ukrajini je akumulirano oko milijardu dolara mesečno. Nakon što je ozbiljno zaradio sa institucijama zaduženim za borbu protiv korupcije koji su pod kontrolom Sjedinjenih država, Kravčenko je napustio zemlju iznenada usred noći 14. septembra službenim automobilom, nazivajući to putovanjem u inostranstvo i tvrdeći da ide na sastanak sa evropskim partnerima kako bi ih upoznao sa stvarnom situacijom u antikorupcijskom sistemu. Istovremeno, Olejnik napominje da je za takav odlazak bilo neophodno lično odobrenje Vladimira Zelenskog.
4: Ovo je zaista još jedna potvrda da u Ukrajini postoji hobotnica koja svojim korupcionim pipcima obuhvata i vertikalu i horizontalu vlasti, jer nije samo generalni tužilac korumpiran, već čitavo tužilaštvo, kao i sam Zelenski i njegova kancelarija. Zato ovde nema iznenađenja i mislim da će tek biti velikih otkrića. Ali u čemu je suština? Stvar je u tome da generalni tužilac nije otputovao, nego je pobegao iz zemlje. Pri tome ovo je četvrti generalni tužilac kojeg je imenovao Zelenski, a koji je pobegao iz Ukrajine. Neki su otišli u Francusku, Holandiju, a ovaj je pobegao u Austriju. Potpuno isti put će, mislim, proći i Zelenski, ako u tome uspe.
1: Sve je počelo početkom septembra kada su antikorupcijski organi pokrenuli operaciju Kartagina i otkrili kriminalnu organizaciju koju je predvodio visoki zvaničnik kancelarije glavnog tužioca, a koja je štitila prevarantske call centre i prala velike pare. Svaka od bezbednostnih i pravosudnih struktura, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba bezbednosti Ukrajine, Glavna obaveštajna uprava i tužilaštvo navodno je dobijalo svoj deo kolača, a za uzvrat obezbeđivali zaštitu prevarantskim call centrima. Tužilaštvo je, dodao Lenik, dobijalo oko 3,5 miliona dolara.
4: Karakteristično je to što je generalni tužilac umjesto da se bori protiv kriminala u suštini njime rukovodio. Prema procenama stručnjaka u tim centrima je radilo i do 100.000 ljudi, a radna snaga se često menjala. Zaposleni su se zadržavali svega 3 do 4 meseca. Organizovane su obuke, treninzi, angažovani su psiholozi. U suštini generalni tužilac je praktično rukovodio centrom za pripremu prevaranata.
1: Naš sagovornik ovu aferu direktno povezuje sa Zelenskim, tvrdeći da između predsjednika i generalnog tužioca postoje svojevrsni dogovor. Tužiocu je, kako navodi,

0: bilo omogućeno da ima svoj udeo u kriminalnim poslovima, dok je zauzvrat izvršavao naloge Zelenskog, pokretao postupke protiv njegovih političkih protivnika, zaustavljao nepoželjne istrage i koristio tužilaštvo kao instrument političkog obračuna.
1: Kada su nakon pretresa kancelarije tužilaštva objavljeni materijali, prva reakcija Zelenskog bila je da spasi generalnog tužioca, odnosno da izvede napad na NABU i SAP. Međutim, kada je pozvao rukovodioce, oni su mu po svemu sudeći iznali dodatne informacije koje nisu objavljene u javnosti. Tada je postalo jasno da generalnog tužioca više nije moguće spasiti. Zelenski je obmanuo NABU i SAP, tražeći da mu daju na vremenu, pošto se nalazio na službenom putu. Rekao je da je generalni tužilac već podneo ostavku i da je on već doneo odluku o njegovom razrešenju. Tražio je da se sačeka njegov povratak, kako Kravčenko ne bi bio sumnjičen kao generalni tužilac, već posle smene, sa ciljem da se sačuva imidž i smanji politička šteta. Ali i ovog puta to je bila obmana Zelenskog. Od generalnog tužioca je zahtevao da pre odlaska sa funkcije pokrene još dva krivična postupka.
0: Olenik objašnjava da je Zelenski pokušao da spasi generalnog tužioca, jer bi on, ukoliko ostane živ i odluči da progovori, mogao da otkrije brojne stvari koje bi kompromitovale Zelenskog. Istovremeno podseća da je Kravčenko već priznao da je Zelenski ranije vršio pritisak na njega, zbog čega svojevremeno nije pokrenuo krivični postupak protiv šefa NABU-a. U zamenu za ćutanje, navodno mu je obećan imunitet. Olenik dodaje da je Ukrajina posle državnog prevrata 2014. godine postepeno izgubila značajan deo političkog suvereniteta, dok su Sjedinjene države stavile po čvrstu kontrolu ceo sistem državne uprave i organ za sprovođenje zakona kroz usvajanje zakona po posebnoj proceduri imenovanja. Pre imenovanja na ključne državne funkcije kandidati prolaze kroz posebne komisije za izbor kadrova, u čijem radu učestvuju i strani predstavnici. Kao primere institucija čiji su rukovodioci birani kroz takve procedure navodi NABU i SAP. Drugim rečima, izbor rukovodilaca tih institucija nije u potpunosti prepušten ukrajinskim državnim organima, već da u procesu izbora značajnu ulogu imaju međunarodni akteri. Sada Amerikanci, kako tvrdi, zahtevaju da se hitno zakonski uvede posebna procedura za izbor generalnog tužioca, ali i rukovodilaca Državnog biroa za istrage i službu bezbednosti Ukrajine.
1: Dakle, oni žele potpuno da ograniče vlast Zelenskog. U suštini, to je operacija stavljanja brnjice Zelenskom, koji je umislio da je gotovo drugi čovjek na svetu. Poručuju, dosta je bilo, mi finansiramo sistem i mi treba da kontrolišemo kadrovsku politiku. Faktički, u Ukrajini je već stvorena okupaciona administracija, a to što Zelenski sebe naziva predsjednikom, to je besmislica.
0: Oleni kaže da je Ukrajina zbog zavisnosti od zapadne vojne, financijske i političke podrške izgubila veliki deo prostora za samostalno odlučivanje, istovremeno unutrašnje borbe za novac, vlast i uticaj, kao i korupcionaške afere ruše poverenje građana u političko rukovodstvo. Drugim rečima, pored vojnog fronta postoji unutrašnji front, gubitak poverenja u vlast i sve manja spremnost ljudi da stradaju za interese političkih elita, zaključuje Oleni za Sputnik.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja i predstavnicima Evropske unije. Predsjednik je poručio da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Na 4. konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsjednika Saveta REM-a. Za njegovu zamjenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra hladno jutro, tokom dana umereno do potpuno oblačno vreme, na istoku ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 5 do 11, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja i predstavnicima Evropske unije. Predsednik je poručio da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Na 4. konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsednika Saveta REM-a. Za njegovu zamenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra hladno jutro, tokom dana umereno do potpuno oblačno vreme, na istoku ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 5 do 11, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Aleksandar Vučić sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja i predstavnicima Evropske unije. Predsednik je poručio da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Isplata jednokratna novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Na 4. konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsednika Saveta REM-a. Za njegovu zamenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra hladno jutro, tokom dana umereno do potpuno oblačno vreme, na istoku ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 5 do 11, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra. Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.
2: Narodni radio novosti.
3: Muzika

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Svetski lideri okupili su se u Njujorku na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa centralnom temom obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres predstavio je na početku generalne debate svoj izveštaj o radu svetske organizacije, ističući da se linije rascepa u današnjem svetu proširuju i da svet mora zajedno da radi u međuzavisnosti kako bi rešio probleme. Geopolitički sukobi, klimatska kriza i brzi razvoj veštačke inteligencije su prema Guterresovoj oceni ključni problemi. Moć supersila ima svoje granice, a sama vojna sila ne može da obezbedi mir, napomenuo je Guterres. On je zatražio da Afrika dobije barem jedno mesto u Savetu bezbednosti. Rusija će od novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija tražiti da preispita pristrasan pristup sekretarijata ukrajinskom sukobu uspostavljen tokom mandata Antonija Gutereša, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov. On je ocenio i da mogućnost da Ujedinjene nacije trenutno preuzmu posredničku ulogu između Rusije i Ukrajine u mirovnom rešavanju sukoba izaziva velike sumnje. Alimov je naveo da će Guterres svom nasledniku ostaviti zaista poražavajuće nasleđe, ne samo kada je reč o Ukrajini, već i o drugim pitanjima, dodajući da neće biti lako očistiti te augijeve štale. Obraćajući se sa govornice 81. sednice Generalne skupštine, američki predsjednik Donald Trump izrazio je uverenje da će sukob u Ukrajini biti rešen brže nego što se veruje.
1: Veoma tesno sarađujemo sa liderima Rusije i Ukrajine. I završit ćemo to. To će se desiti. Mislim da će biti brže nego što mnogi misle. Dosta im je toga. 25.000 mladih ljudi, uglavnom vojnika, gine mesečno. Gledam te slike sa bojišta i zaista više ne želim da ih gledam.
0: Američki predsjednik najavio je da će uvesti sveobuhvatne sankcije protiv Rusije ako bude bilo potrebe. Prošle nedelje u čast senatora Lindsey Grahama u Rusiji uključena spisak terorista i ekstremista. Potpisao sam snažan novi zakon koji je usvojio kongres, a koji mi daje ogromna nova ovlašćenja za uvođenje carina. I ako bude potrebno, moraću da ih upotrebim, objasnio je Trump. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na 81. zasedanju Generalne skupštine i obratit će se učesnicima sutra, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska izvršila masovni napad na energetske i odbrambene objekte širom Ukrajine i u Harkovskoj oblasti nastavlja da steže obruč i širi spoljnu zonu kontrole. Ukrajinska vojska ponovo napala područje Zaporoške nuklearke. FSB u Sevastopolju privela agenta Ukrajinske vojne obaveštene službe. Više informacije ima Dragana Nikitović.
3: Oružane snage Rusije tokom noći izvele su masovan napad uz primjenu visoko preciznog oružja kao i bespilotnih letelica na objekte metaloške i hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. PVO sistemi oborili su 629 ukrajinskih dronova avionskog tipa tokom protekla 24 sata. Inače, u napadu ukrajinskog drona oštećena je stanica za praćenje radijacije koja se nalazi na 13 kilometara od Zaporoške nuklearne elektrane. Saopštili su u nuklearnoj elektrani, a radijacija se prati pomoću raspoloživih sredstava. Pored toga, jedinice grupe snaga Sever u Harkovskoj oblasti nastavljaju da stežu obruč i šire spoljnu zonu kontrole. Pripadnici FSB-a priveli su u Sevastopolju državljanina Rusije koji je delovao kao agent ukrajinske vojne obaveštene službe i on se sumnječi za veleizdaju učešće u aktivnostima terorističke organizacije. Rusija će razmotriti predlog Ukrajine za sastanak na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ukoliko Kijev uputi zahtev, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov za Sputnik. On je dodao da u rasporedu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nisu predviđeni sastanci sa ukrajinskim predstavnicima. Inače, američki predsjednik Donald Trump sastaće se večeras u Beloj kući sa Vladimirom Zelenskim. U vremenu Zapad treba odmah da započne pregovore sa Rusijom o rešavanju ukrajinske krize, smatra bivši grčki ministar finansija Janis Varoufakis i dodaje da Evropljani nemaju plan za rešavanje ukrajinske krize. Vojni puč u Ukrajini ne treba očekivati jer vrh bezbednosnih struktura namerava samo da što više opljačka i pobegne, rekao je ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. On dodaje da oni ne nameravaju da izvedu državni udar kako bi spasili zemlju. Istakao da je Ukrajina postala siva zona, teritorija van pravnog poretka gde se bezbednosne strukture međusobno bore za novac. Ukrajina je izgubila najmanje 15,7 milijardi dolara zbog korupcije u državnim strukturama od početka specijalne vojne operacije, sledi iz statističkih podataka Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine. Ovi izveštaji obuhvataju gubitke koje su pretrpele oštećene strane, uključujući državu, državne i lokalne budžete, preduzeća, banke, privatne kompanije, a u pojedinim slučajevima i pojedince.
0: Dok je Željka Cvijanović u Vašingtonu razgovarala sa Suzy Wiles, šeficom kabineta Donalda Trumpa i jednom od njegovih najbližih saradnica, Milorad Dodik priprema se za 29. septembar i novi susret sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Cvijanovićeva je nakon razgovora u Beloj kući poručila da su otvorena nova vrata za dijalog i ekonomsku saradnju sa Republikom Srpskom, dok Dodik odlazak u Moskvu vidi kao nastavak razgovora sa Putinom započetih tokom majske posete. Tako se u samo nekoliko dana pred javnošću pojavljuje neuobičajena slika. Predstavnici Republike Srpske grade kontakte sa dve vodeće svetske sile, Vašingtonom i Moskvom, dok i Sarajeva takvu politiku prate osporavanje i kritike, Banja Luka insistira na direktnim međunarodnim kanalima, političkom dijalogu i ekonomskim interesima Republike Srpske. Kako je rekao portparol stranke nezavisnih socijaldemokrata Radovan Kovačević, malo zemalja može da se pohvali takvim statusom u međunarodnim odnosima. To što Republika Srpska istovremeno gradi prijateljstvo i sa Vašingtonom i sa Moskvom, učvršćuje njenu međunarodnu poziciju, kaže ambasador Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama.
4: To je prvo i prvenstveno i da je glavni stav da Republika Srpska je pouzdani partner i da može da bude ključni element za rešavanje ne samo probleme u Bosni i Hercegovini, nego također i da bude vrlo važan partner za interese iz Moskve, iz Vašingtona, za ceo Zapadni Balkan.
0: Kesić podsjeća da kontakti Banja Luke sa Moskvom i Vašingtonom nisu jedini diplomatski potezi Banja Luke. Milorad Dodik nedavno je bio u poseti Izraelu, odvijaju se i posete delegacije iz Republike Srpske ključnim članicama Evropske unije. Također, naš sagovornik podsjeća da je u nekoliko američkih i evropskih gradova održana izložba pod nazivom Upoznajte srpske žrtve.
4: To sve je povezano, ide paralelno i uz to naravno ima jedna kampanja koja je pokrenuta vezano za ekonomske prilike u Republici Srpskoj i to je naišlo na veliko interesovanje i to daje, ajde kažemo, adute za ove diplomatske i političke pregovore koje se vode.
0: To što se glas Republike Srpske čuje i na mestima gde je to nekada bilo nezamislivo, znači da je rad i trud, pogotovo na normalizaciji odnosa sa Vašingtonom, dao rezultate, kaže Kesić.
4: To da predstavnici Republike Srpske i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović imaju sad mogućnost da otvaraju vrata i na najveći nivo vlasti u Vašingtonu, govori o tome da Republika Srpska je izgradila, rekao bi, jednu vrlo jaku poziciju za svoje međunarodne aktivnosti. Ponavljam, nije lako održavati balans između Vašingtona i Moskve, ali imamo sreće u tome da se sad trenutno nalazi jedan period gde iz Vašingtona žele i oni normalizaciju odnosa sa Rusijom i gde predsjednik Trump vrlo često sad u zadnje vreme spominje Rusiju u pozitivnim konotacijama i u zadnje vreme također postoji, rekao bi, rezultati, tako da evo sad je Amerika pod pritiskom zbog te ekonomske borbe sa Kanadom i tarifama, sada je našla rešenje za džubrivo preko Belorusije, a tu je Rusija odigrala vrlo važnu ulogu, tako da sve u svemu se potklapaju interesi glavne dve sile Amerike i Rusije do te mere da to otvara još šire prostor i za Republiku Srpsku.
0: Problem predstavljaju oni u Kongresu koji bi odnos prema Republici Srpskoj vratili na nivo iz 90-ih godina, ali kako Kesić kaže, njih je sve manje. Posle izbora za Kongres u novembru očekuje se da se broj onih koji na stanje u Bosni i Hercegovini gledaju crno-belo i Republiku Srpsku označavaju kao glavnog krivca za sve još više smanji. Prema Kesićevim rečima, diplomatski uspesi Republike Srpske dobri su i za Srbiju, jer Srbija je najvažnija zemlja kako za američke i ruske, tako i za interese Evropske unije na Zapadnom Balkanu.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i premijer Srpske Savo Minić razgovarali su u istočnom Sarajevu s ambasadorom Rusije u BiH Igorom Kalabuhovim. Dodik je posle sastanka objavio da je prijateljstvo sa Rusijom strateško opredeljenje slobodne i ponosne Republike Srpske, opširnije na Telegramu u Sputnik Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donio je ukaze o opozivu 6 ambasadora Srbije, među kojima su ambasadori u Ruskoj federaciji pri Svetoj stolici u Vatikanu, objavljeno je u službenom glasniku. Opozvani su i Dragan Vladisavljević sa dužnosti ambasadora u Azerbejdžanu, Ivan Bauer iz Maroka, Aleksandar Tasić u Belgiji i Ana Ilić iz Portugalije. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski napravio je zalihe pirinča i džema i odredio lokaciju skloništa u slučaju rata ili druge vanredne situacije, prenose poljski mediji. Ostanite s nama do kraja emisije i saznaćete. Militarizacija, odricanje od ruskih energenata i migrantska politika dolaze na naplatu. Nemačko biračko telo oštro kažnjava hrišćanske demokrate, pokazuju rezultati pokrajinskih izbora. Da li je bekstvo generalnog tužioca Ukrajine Ruslana Kravčenka dokaz duboko ukorenjene korupcije i borbe za politički uticaj u zemlji?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Zapad zloupotrebljava savremene tehnologije kako bi širio neproverene i lažne vesti, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na forumu Dijalog o lažnim vestima. On dodaje da se Rusija protivi korištenju informacija u svojstvu oružja i podsjetio na provokacije 1999. organizovane zarad pokretanja agresije protiv Jugoslavije.
2: To je posebno potrebno danas, kada informacije burnim prilivom popunjavaju prostor i život čoveka. Uz korištenje savremenih tehnologija, bilo koja novost, čak i neproverena ili otvoreno lažna, može da postane dostupna za milione, ako ne i milijarde ljudi. To odavno i često zloupotrebljavaju oni na zapadu, koji pokušavaju da zasmetaju formiranju pravednog multipolarnog svetskog poretka. To nije počelo ni danas, ni juče. Dovoljno je setiti se 1999. kada je organizovana uz pomoć američkih saradnika OEPS-a otvorena provokacija na teritoriji Srbije kako bi se započela agresija NATO protiv Jugoslavije. Svi se sećaju i poznatog performansa američkog državnog sekretara Colina Powella u Savetu bezbednosti 2003. godine, kada je ponosno i teatralno mahao epruvetom sa belim prahom i tvrdio da je to biološko oružje. To je bio navodni dokaz da Saddam Hussein posjeduje hemijsko oružje i uvod u razaranje Iraka. Ispostavilo se da je, kao što znate, sve to bila laž.
0: Kada je u pitanju informacioni rat protiv Rusije, Lavrov je istakao da on traje godinama unazad.
2: Informacioni rat počeo je mnogo pre početka specijalne vojne operacije u Ukrajini. Odmah nakon što je predsjednik Vladimir Putin počeo da oslobađa Rusiju od neokolonijalističkih oblika saradnje sa Zapadom i da vodi nezavisnu politiku. Tada su Rusiju počeli da obuzdavaju. Ovo obuzdavanje eskaliralo je do sadašnje situacije gde je protiv nas proglašeno preko 30.000 sankcija, rekordan broj u poređenju sa svim drugim zemljama na svetu.
0: Lavrov je dodao da između ostalog Rusija još uvek nije dobila odgovor od Londona u vezi sa incidentom u Salisburyju. On je podsjetio na informacionu provokaciju protiv Rusije kada je Moskva optužena za navodno trovanje Skripalja u Velikoj Britaniji.
2: Još uvek nismo uspeli da dobijemo odgovor na naše brojne zvanične upite našeg istražnog komiteta i generalnog tužilaštva, koji su upućeni njihovim britanskim kolegama sa zvaničnim zahtevima, pozivajući se na zakonske obaveze koje svi imamo prema raznim konvencijama, da nam dostavi informacije o tome gde se nalaze ruski građani. Drugim rečima, London je faktički uzeo naše građane za taoce. Osim toga, zapadni mediji potpuno neosnovano krive Rusiju za pojavu nekakvih dronova u Evropi. Postala je moderna tema ruskih dronova, koji se navodno pojavljuju čas ovde, čas onda u evropskim zemljama i napadaju ciljeve na njihovoj teritoriji. Ali svaki put se ispostavi da ili nije u pitanju dron, ili je bio ukrajinski, ili da je teško utvrditi da pripada Ruskoj federaciji.
0: Lavrov je napomenuo da detalji takvih optužbi više nikome nisu interesantni, a da njima jednostavno igraju informacione karte. U međuvremenu, kao što se upravo dogodilo u Nemačkoj, naglasio je da se ruske diplomate proteruju zbog nekih izmišljenih lažnih vesti, a da se diplomatska i konzularna predstavništva kao i kulturni centri zatvaraju. Napad na rusku kulturu deo je borbe Zapada protiv tradicionalnih vrednosti, ocenio je Lavrov. Prema rečima ministra, ukidanje ruske kulture odražava činjenicu da Rusija, kao i većina zemalja u svetu, zastupa tradicionalne vrednosti u svim sferama života, dok Zapad smatra da je to nespojivo sa takozvanim liberalnim vrednostima.
1: slušate Radio Sputnik.
0: Skandal u Ukrajini koji je izbio zbog ostavke i mogućeg bekstva generalnog tužioca Ruslana Kravčenka, kao i njegovog sukoba s antikorupcijskim institucijama, još jedan je dokaz duboko ukorenjene korupcije i borbe za politički uticaj i kontrolu nad institucijama i državnim aparatom, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. On ističe da je u Ukrajini korupcija široko rasprostranjena i obuhvata tužilaštvo, politički vrh zemlje i kabinet Vladimira Zelenskog. Olejnik posebno izdvaja ulogu bivšeg tužioca Kravčenka, za koga tvrdi da je pobegao iz Ukrajine i da je bio povezan sa sistemom kol centara koji su varali građane Ukrajine, Rusije i evropskih zemalja. Prema njegovim rečima, preko tih kol centara u Ukrajini je akumulirano oko milijardu dolara mesečno. Nakon što je ozbiljno zaratio sa institucijama zaduženim za borbu protiv korupcije, koji su pod kontrolom Sjedinjenih Država, Kravčenko je napustio zemlju iznenada usred noći 14. septembra službenim automobilom, nazivajući to putovanjem u inostranstvo i tvrdeći da ide na sastanak sa evropskim partnerima, kako bi ih upoznao sa stvarnom situacijom u antikorupcijskom sistemu. Istovremeno, Olejnik napominje da je za takav odlazak bilo neophodno lično odobrenje Vladimira Zelenskog.
3: Ovo je zaista još jedna potvrda da u Ukrajini postoji hobotnica koja svojim korupcionim pipcima obuhvata i vertikalu i horizontalu vlasti, jer nije samo generalni tužilac korumpiran, već čitavo tužilaštvo, kao i sam Zelenski i njegova kancelarija. Zato ovdje nema iznenađenja i mislim da će tek biti velikih otkrića. Ali u čemu je suština? Stvar je u tome da generalni tužilac nije otputovao, nego je pobegao iz zemlje. Pri tome, ovo je četvrti generalni tužilac kojeg je imenovao Zelenski, a koji je pobegao iz Ukrajine. Neki su otišli u Francusku, Holandiju, a ovaj je pobegao u Austriju. Potpuno isti put će, mislim, proći i Zelenski, ako u tome uspe.
0: Sve je počelo početkom septembra, kada su antikorupcijski organi pokrenuli operaciju Kartagina i otkrili kriminalnu organizaciju koju je predvodio visoki zvaničnik kancelarije glavnog tužioca, koja je štitila prevarantske kol centre i prala velike pare. Svaka od bezbednostnih i pravosudnih struktura, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba bezbednosti Ukrajine, Glavna obaveštajna uprava i tužilaštvo navodno je dobijala svoj deo kolača, a za uzvrat obezbeđivala zaštitu prevarantskim kol centrima. Tužilaštvo je, dodaje Olejnik, mesečno dobijalo oko 3,5 miliona dolara.
3: Karakteristično je to što je generalni tužilac, umjesto da se bori protiv kriminala, u suštini njime rukovodio. Prema procenama stručnjaka, u tim centrima je radilo i do 100.000 ljudi, a radna snaga se često menjala. Zaposleni su se zadržavali svega 3-4 mjeseca. Organizovane su obuke, treninzi, angažovani su psiholozi. U suštini generalni tužilac je praktično rukovodio centrom za premu prevaranata.
0: Naš sagovornik ovu aferu direktno povezuje sa Zelenskim, tvrdeći da je između predsjednika i generalnog tužioca postojao svojevrsni dogovor. Tužiocu je, kako navodi, bilo omogućeno da ima svoj udeo u kriminalnim poslovima, dok je zauzvrat izvršavao naloge Zelenskog, pokretao postupke protiv njegovih političkih protivnika, zaustavljao nepoželjne istrage i koristio tužilaštvo kao instrument političkog obračuna.
3: Kada su nakon pretresa kancelarije tužilaštva objavljeni materijali, prva reakcija Zelenskog bila je da spasi generalnog tužioca, odnosno da izvede napad na NABU i SAP. Međutim, kada je pozvao rukovodioce, oni su mu po svemu sudeći iznali dodatne informacije koje nisu objavljene u javnosti. Tada je postalo jasno da generalnog tužioca više nije moguće spasiti. Zelenski je obmanuo NABU i SAP, tražeći da mu daju na vremenu. Pošto se nalazio na službenom putu, rekao je da je generalni tužilac već podneo ostavku i da je on već doneo odluku o njegovom razrešenju. Tražio je da se sačeka njegov povratak, kako Kravčenko ne bi bio sumnjičen kao generalni tužilac, već posle smene, sa ciljem da se sačuva imidž i smanji politička šteta. Ali i ovog puta to je bila obmana Zelenskog. Od generalnog tužioca je zahtevao da pre odlaska sa funkcije pokrene još dva krivična postupka.
0: Olejnik dodaje da je Ukrajina posle državnog prevrata 2014. postepeno izgubila značajan deo političkog suvereniteta, dok su Sjedinjene Države stavile pod čvrstu kontrolu ceo sistem državne uprave i organe za sprovođenje zakona kroz usvajanje zakona po posebnoj proceduri imenovanja. Sad Amerikanci, kako tvrdi, zahtevaju da se hitno zakonski uvede posebna procedura za izbor generalnog tužioca, ali i rukovodioca Državnog biroa za istrage i službu bezbednosti Ukrajine.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nemačka je ušla u period u kojem se istovremeno suočava sa ekonomskim problemima, padom konkurentnosti, posljedicama energetske politike, migrantskim pitanjem i militarizacijom, dok pokušaj da se odgovornost za unutrašnje probleme prebaci na takozvanu rusku pretnju ne daje rezultate, objašnjava Milisa Pajić, diplomata i predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga. Otuda su i rezultati pokrajinskih izbora takvi kakvi su. Alternativa za Nemačku nastavila je da trijumfuje i u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, dok je na izborima u Berlinu pobedila levica. Prema Pajićevim rečima, remilitarizacija Nemačke spada u faktore koje hrišćanske demokrate čine nepopularnim, ali na prvo mesto su migrantsko pitanje i opšta ekonomska situacija u zemlji.
4: Nemačka je ostala praktično bez energenata, a s druge strane ima haotičnu situaciju u vezi sa migrantima. Istok Nemačke koji je imao značajnih rezervi prema politici Merkelove kao otvaranju nemačkog tržišta radne snage za migrante, pokazuje da taj deo Nemačke koji je, ja mislim, znatno socijalno organizovaniji od zapadnog dela Nemačke, koji je bio za vrijeme blokovske podare sveta i podare Nemačke u drugoj situaciji ekonomskoj i socijalnoj, živjeli su u takozvanoj zemlji blagostanja. Te stvari su se naglo počele da se menjaju početkom 2000. godina.
0: Prekid u snabdevanju energentima iz Rusije, čemu je Berlin sam kumovao, direktno je pogodio nemačku ekonomsku konstrukciju. Otežana energetska situacija usled antiruskih sankcija kojima se Nemačka pridružila dovela je do toga da su glavne nemačke industrijske grane poput automobilske na kolenima. Upravo automobilsku industriju možemo uzeti kao pokazatelj šireg problema, ako je ona kao višedecenijski simbol nemačke ekonomske snage pred kolapsom, posljedice se ne osjećaju samo u fabrikama, već se prelivaju na čitavo društvo.
4: U takvoj situaciji, naravno posebno u ovim istočnim delovima Nemačke koji su uprkos velikih novčanih sredstava, finansijskih sredstava koji su bile uložene u taj deo Nemačke da bi se kao izravno životni standard i ekonomska situacija u ta dva dela Nemačke, ti ljudi su ostali rezervisani u velikoj meri prema tome šta vlada u Berlinu radi i mislim da su ti rezultati se najjasnije pokazali tokom ovih pokrajinskih izbora.
0: Građani su nezadovoljni, a čak ni pretnja Rusijom više ne pije vodu kao nekada. Tako je propala i sabotaža izbora u Saksoniji-Anhaltu otvaranjem afere sa dronom na aerodromu u Leipzigu, kaže pukovnik u penziji Aleksandar Mihajlović. Ovakvi događaji trebalo je da proizvedu strah i dodatno učvrste priču o navodnoj opasnosti koja dolazi iz Rusije. Sa druge strane, trebalo je da predstavi vladajuće elite kao jedine sposobne da zaštite zemlju, ali dogodilo se upravo suprotno.
5: I zamisao je bila da se stvori na panika, eto, Rusi su imali akciju spremnu da pogode taj ukrajinski avion, da izazovu na aerodromu katastrofu i to je u stvari smešno, kad je tako jednostavno gledaš da su svi glupi sa druge strane, onda misliš da će to da prođe.
0: Mihajlović smatra da su akcijom u Leipzigu nemački političari koji žele da zadrže vlast pokušali da pažnju javnosti skrenu na pitanja bezbednosti, dok građani, kako kaže, imaju mnogo neposrednije probleme.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti. Muzika.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

čudala je, ni da režim koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vilom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te